ще чув гласове. Мому Франю дай джамірсі, нещо тихо говоре. Онда пружише сі руки, на комшію се не може. Онда попише поєдну і розгулише. І злоє то є ваш малий, то вече наш Юго 45.